e ke ene nyo pu ke a je pa e kon bo mo na ke a je pa e jo bo a ke a ni we de wu na mo a e me nwo we de ona ke a e mo a wi a ni we pe don bo li sa we de ene me a se ni bo de wo enu no a se ni lédi asene tó ti pa ibodè dékun lè pé ìta wédé nyọnyọ òtí ẹdí tó bó padà mẹ pé ìtì ẹwẹdé owó dáka náà nípò èdè wédé bódè dọ́dẹ̀ wípá dé wẹ̀ wédé ọdáka kiwlẹ̀ dọ́ náà zàn dínà tó wọn máa ká nkiri ya wùdù ìnẹ tọ́tì àtọ́tì ìṣe fúnẹ̀fúnẹ̀. Wede jana nkiri eje do na nyo kli jo enu toti eto anwa kanina to anwa nyo mamu mo enu e kuno ni nyi a fo o se kli jo se tin ka nyo tani gida o se tin ka wede nyo o pa to ayu o ma to ayu pa de kuno ne pida de di tu na kuno pida de piye mamu ọkẹ ya niya wede ọmọ ọmọ ma ju niya wede ni o ona desa ọnu yan wọn akuro ìnìyà ìrí ìnìyà di wọn ona jẹ ije yan kura yi ona kọ yin po yan ona sitmo yan ona giri isan po yan dekun na pe ita eke sitmo wo kilin tó wọn wo kilin yàtẹ yẹn mẹ mu ene bi ene ade kìí adu eyi ena mẹa pẹ sọọ ni. Bon me abo me bodé là me ko abé me ke ke a kien a de no we ke di bodé e ne me a tu me fo mo ya ne nyo tu nyo se ade ma che ke a ji ya na se ade de kon ne pe ya na ta se ade nyo ke a ne ja ndi te bo klo ne e nyo te on se ade we de e kan won yen nyo jo ye kan won si a e se nyo o ti ade to ti di oko ese nyo o ne kon ena pepe bo ke ajo yi o ple a ke o ke ke a na ka nyon ka o ko ka ma de di wi a po a pa ru en dungo de kwe ka wi di ro ta de de ke a ne e to te israel ne ti ne ine de awon e ke a israel ti ne ya to anu awon ka ni na to anu anyo e ani ke ai set ni ani aji meje aji mi won ka chon ka ka ma che ke aru etin son fo bo ke aru asa pe ru sia me se pongbo ide ye ani adida ya so ati ke aru me e sa we ko de o ka pon ya mon bo wa de de bo son di ba lu pon ne pe ita me te we de ba che wi abo wi ani no ita pa ita bon blanyo ti pe ibe se ona te ni was na wo da kon na te wat mo mi ta be ni ma no te meme che kutie de be se ma no te ni me ma su mu jaun wo ke a lu at ma su wa jaun wo mu te de ke a jaun di to bo klo di de jerusalem klo de di me ti pa ita ta ni ke ma de wi ri we de at ma ke a lu a ti a klo di da bi ni ade me ne ma ne de gbe nyo da gbe loran o mo tu go do re wo ble na Jerusalem Claude ke a jan di to bo klo wi re mu eni awe de ke a inu je mu ke a inu mo je ke a ni to bo klo di ni nyo enu e tote nyo isrea e to anu aka ni na to anu anyo ka won o ti a isete a so ate a de no we clean die o je abu mo a speak like la di do just me to do de pon wi da de de ret mo on a me ni se di on siècle so ju gra de mo ni ka kan tu ya po tempo na ogwa ga kan tu ya ogwa we so ke o fe ne pu o nyine we clean ke di yo nyine me go ogwa we so na ogwa de di o ka so na ninda to anwe wo no pon toti aninda to anwo toti aninda to ga kan tu ya ogwa o ja pon le pida so o ke toti aninda e to me ke ogwa de pon le pida we de toti na mo me we opposed di on enu on say ya on e toti di ka de se we na di de ani e toti di me
toti na moya ni edime ke aspe na nyo ke ise ya nyo toti e ton anwa ka nina ton anwa nyo omo e nyo e o tion ke a jandi tu boklo ka inwen e se nyo kri a nyo di o siyan e se nyo pwa di wen yo siyan e se nyo giliya o siyan e se nyo ken jia de no we klen di o siyan e se nyo sebe o ke po nyo ya uri yon e se mo ne tion me ke a jandi tu boklo na e ka inwen ye ko ke a juro go ka inwen ye de nyo srey do pe yi e se nyo mwa ke a bi ka kron bete mene bene nyo mwa ke a bi ka kron me je di te kwe yi me se se ona a nyo klen yon anwa tubo e se on we klen ye ke a jandi tubo klo di mwe ko me nyo dwe bayi o mu vuru ni a wo ya ke a ton no te noa wo ya ke a ka ke a si a no ya ka noa o mo bi ye ke a jandi tubo klo di pa ke a jandi tubo klo chori da le mklo di Kloke a son ma, nyon son siya ma. A ouye de 2011, de 11, 7 ans, 2011, dekla nou ande kwi viable akwe ye, nou ande Ameriken. On kman yende pou ne kwe jere siya be, kaya don wan kye ne blu akwe, wan kye fiyon. Wan tiya di siye pompo do e jyon, bebe pompo e jyon po de, wan fiyon ne wan men yon po. On doun, wan nou wede, wan bu, klae ne yon po bi ne a, wan da gratis siye ne. Wede on mou yi sa fion dia e pa bout we gri bon bon te de mon asida o de pompier gri mon yo pou pou ane ade wa kwa me o mo me wede en ma minute pla de sa ke ne wle on en yo na mon en mo yo on dwa ba ba on en mo ya ku on ye sa wle me fion son ne gri e ba bout a ton ne gri me ke bou brou ne pon de mou wle on fwa pa yi ke ne wle mo ade wa ma re si on ta ne ji so e mo e president mo bu ken ni ade won se je won fu ke we je na we fi ne we buru amo di anu e pon ne pe ita amo di ya ikat ya e pon ne pe ita we se won di e ma je de won ju a je bo won ju a je de won no pa me ya che di won che ni ya won ri ya ri ojodi fru fru wa se ne bodé blo a bi e gri amo ya bi sian sebe ma kakao ye grupo de gbeyi sebe wiogwe ka ma ma gbeyi mu aka mo ma kakao gbeyi eni gbeyi de we kloja bonu pe bon se gbeyi me se ma deni giri ya giblo we kle mesian ba ku gbe sa ba kre tu abasea e di ko ne mesian mo de gbe ko ni mesian e de se moyi no pa ya kre ko wi me won fle on pome nous nous créé une pas même moi fleur un poumé quand des gens voulaient dire des matières qui a les gens dit de vos clos des théâtres mentalaï n'ont dû essayer qu'un moyen mon pomme d'eau de quoi qu'à vous dire au tas au dieu j'ai une blouse d'une barre mais j'ai la mais au dé des bords ou pour l'eau pierre roger n'a pas voulu pour assien des nommés quoi j'ai comment il me pomme et j'en dois pépé Inye kulumu we ke ya jan de dawa inet mwa. Ke ya jan de tu re nyon, jwe ye kanywe isha. A mu ke ya budime, a ya akora e ble, a ya du kla e ble, a ya ke ya inesa, a ya ke ya te ton. Ka e de tu ananwa mwa e, ke ya jan de tu we klo ne e, e kanywe me de a jwe yi. Ba ka o mwen klo klo ta, ba ne e, e kanywe we sya de mani ti yon, mwen a ke ya buwa yu ote yi. Mon akia bonu e kamon ya kie. Kia jan di tu boklo. E gwenje na. E ka yungwe me don jwayi. E me ti e bokwi de do e. Takpa ita me kwe kmo magino so. Magino ne me ya ou ne wa chen wanji ya. We ma dey de do woji wana. Ma dey no pa ne e. Un mo di ka bon mo ya wa ma kumble we. We ne no magino me de sun tu di. Wana. Ka e. Rama. E hino ma dey no ma jay ne me mo juyi. Nyo de yo kasi mwen de konen kwe ita. De nan bo. Donk ma yon nwa che mwen je a. Ma de mwen ma je ine. De ti wede sou sanbe yon jika. Nya kya te twen ka, nya kya te twen. Sine ma twa mwen na o. Je ma yon we me ane, we kle je ane. Wede je ma de ya je ine. E mene se ma neon de ma we ma je ame na o. E son kwen nye ka wen se ma yon kwen iten. Jeje ame manyo ene sene matun. Ka nya mungi onde apli idan kla okpani adye. Wede entwana adye yetmoni ojoyi. Otwe mwondi so te fin apon.
Metem grani adie de nabo afo na passe vitae when you tell Christian Bonag, Nyojo, Guadae, Etikia, Johnny to Bogrene, a kind women, the Ajay. Kia would want any pipi as a flame pony. Oh, na, no Kia, ne, certainly. Ya two and no canina run on you. No stray the Kia Jay, Omokia, Johnny to Bogro, Julia don't grow day. Kia, Jeppapa, and my, and a clot to the Nyonia, where terrorists, you have got my chef, young, one bar, my boom, one bar. Eh Claude dit bon moi rebelle grossiane on ya kin blé on ya nyon deba ya mo nyon mo ikura eh Claude dit bon ni ya eno nyu sa mu nyu sa tun pou de pharmacie eh guiche je on ya kon ya son intérieur ni me je Claude dit pas ma de dit mon pauvre ne dongo gro ota a mon pauvre ne dongo gro ota mo no pa o on ya o gra buson wo pele we gina cro onyo kon a je onyo kon a de vi. Do the weekly or so black candy, no weekly India. Mepaida ma venti ya. Ona, Aje, I knew Tia Dada. Why you don't go Bunia, I wanna. Uncle, you're getting my mom blinking. Uncle, I'm probably mom blinking. Can you have more there? Can you be there? Can't you have more? Walk bringing in giddy. You're saying women are not where I'm not there. You don't want my blues are. Aqua, a conking day, my daddy, a conking. Mais que moi je vais appeler mon téléphone vous voyez que il serait que ou de benekané match à bonia que il n'a ondé que a j'en dit tout beaucoup né été à droit non we clean ou des gros on crée on claudi à moi que des gens doit soi à pour toi que des gens moi on sia non on toi des bon on sia à croire pas yo glo clo tout dit ça. Bon poté glo dan mo ke ti mo bo ko clear won po padun ma bible won ko ye kayo blo ka de clear no mo ala ye ya mo ni pon ko ida sian de ke a jan di tvo isrea we ke a lucia ni ta ye eni de won me de bo son la pen wi we de matia ke na ke a mo ye son pa ata ka je mo we de isre ti ne en ya ji la pe to ke ma no ke ma no ne prier de na ba ma ke a Mamwe ke ya tetu ke nevle. Mamu ma tu yon, mamu ma tu yon blo cha ke ne, su san wa ye blo blo yon u fon. Gwede a ba ke ya wenye jison wenye chota. Ka e jas gilo da de ke ya pon kre da e, ke ya iseti ni e, iseti we ke ya lusia we na, jan di tu bo klo kanye won, nyon, o mwa, isre ya, e to a mwano waka nina to a mwano e, o mwa ti yon ke ya jan di tu bo klo ne, mwe o ti we kanye won. A slave man, a demonstrate man. A quite sedible man. I bagri diak basley poake. Gri de poa to de me jan. Benega mania black a beer du gri. Mina de moi se fane. De moi se fane mania. Black duke a digi. A jake a du jesu de ya kwe yu. We bene a de ke a yan esu nye. We de jan di tobo clone. E kanyan won sa. Itenaite de sa nyon ton sa e ke a jan dit bo klon e pa kan wonye we na we klin a te te we ma te ma che ma te ma che ita a nya we te a che ke we de ke a nya po de a ne pon we de ke a ne tonu tu ne de a ne pon we benya de ke a ni ibe we de ke a che pa e je lu di won po we de ta a mo se nyini ade we ke a che pa yo ni a de yo ko sa de wa pe o de we a pe we Where they are, where they are, you know, what they care, you need to book law. They are denny. I look at you by good day, you know. Where care, you want for you, you want for this shit, you get better, you know. Amen. I'll put pocket out, don't walk out to my men now. Bunyan, on one mean day. Where they are new, Oklahoma, yeah. Make it between Oklahoma, my man, Bob Ponke. Bob Ponke, you mark, come on, yeah, you can't change your care, you know. Where they said to care, you got one. Wede eje da we clean ti meka tatia bonawe pasteur Gaimpierre Roger ke pasteur Satoureke apoglawe aje doja